0: Prima, basi të shiok të mali. Së, jorok të da.
1: Huajnë hi, mi këmë të bësë lojkri. Ato, ato për basa më dhe jorok prajnë i jenësi.
0: Së, lak pire rujtë zala. Sëngë bëti jam mali ko, ma këpë sëngë do. E, basa më la e. Si të sojtë një jorë amëni. Ta mojë si ja të jeba. Tu, përri angali pësë në tro.
1: Nati, asom dhe zanë kresit.
0: Ajdi, ajdi, a kujtëm në lakë, pa du të mahalu rritëna. Ajdi, ujo për njëmë rritëna, ajdi.
1: Hej, Radha, jëngë të, anë upë anë i këmë të rejshë në atro, adesi. Adesi.
0: Ajdi, mani, mani, mani. Në të mahalu rritëna.
2: E, baba yori bo. Mayum do. Phangna ba thirul loire tra.
3: Aseng mani baba. Sat ta sat la bani na. Kana ba phangna ba toksi. Phangna ba thisi.
2: A hayune hayune.
3: Adu gane baba. Mama nabi do. Mama nabi do su. Ai fer dum phaja bani ko baba.
2: Ye. Modum su ne. Phangna ba thirul loire.
3: Aseng
2: era. Baba yi sangi yam lei bori da. Adu ore ne. Su idna baba ka her kor kani ko.
3: Kada ai de gino da.
2: Kai de ore no be. Tumi lei do na.
4: Baba, ya ugutup sibukke am wali ko.
2: Bunkai mu thawrdi yorani.
4: Bunkai mu. Kitanga kanna thagar baba.
2: Min tara kunge de makta. Kun sibutta mangam de mai kai de pugada banate. Gari thobdi. Gari bu control tauna. Thawbunga magi jang de thawgada bani ko.
0: ซุงนาลิซิบุงฮางไกซิไกนอควยตาซอตัวงาซิเฮยินทุงนะเฮบะนิฮาโกนาคังนิกกทุงมารอฮอยอะตุยซุงฮักตังดิเยงคิเซบะมาควยโดทามอยเซงบะมิดิมานเรเนอะควยทามอยชิเตซูซอยตินะลากะนิเฮบะกิทาซะบะปิติเอออะตุปูอะมานบะคุติงบะอะเซงบะปะตินะเตมีไงบะวายเฮบะดอมาซิกะตังคังงิจุงซะนิกอบัสตะเยงรอนอ Makhoi kita ni, tuh nak laksa ni lah nasi. Nang ribet kum, ayuh sekoi rang ni. Lahan bagi wakar na, tuh mat leh tamoi su. Nang gitu tamoi waris sahubunya. Ayuh kita kat nak kibas sahun nak kibas. Nang na waris batu dagi ayuh na tarang kadra. Carang nari ban nang gitu tamoi tu na, tamoi si dagi kari helam kan.
2: Ada uriba bazar masa sih di, kang leh dina.
3: Kertam, na.
2: Hujan nak kerjai. Muni yang ko, yang nama negan mana?
3: Baba, tu, ada leh di sini uriba baba. Tu, asini prema itu baba, ada leh dia baba.
4: Baik, nang sengur.
3: As, baba, leh dia, aina hidro. Kem pajaki mo baba.
2: No, I'm not your baba now. Okay, go boy, go.
3: Baba, kem pajaki mo. Radha ni baba. Yemo kem pajaki mo baba.
2: Nangge harau nu aibgi ngasi ki mai thong se. Kaya de pajakar ba. Chalo.
3: Kai dore bhai. Kai dore.
2: Go dore ko to.
3: Radha to. Radha ki dore ba.
2: Kai dore bhai une
3: baba. Radhado, ngasai makai kui nangai bama kai ngairam laga. Mabung sepahai badu tolak aga. Tung na baga sana duna. Mabung na bodu na sat kri, baba.
4: Oh my god.
2: Okay, no problem. Hai, Nobin. Mama Nobin sibu naramu. Wari sananamu. Masidane. Wara upam topte. Tamu ima zapa anginu. Go.
4: Mabu, ai lak pengairam mi hai banatra.
0: Hoi, yang kui nangairam mi.
3: Hotel sida samam dan taksi.
4: Oh, taksi bai. Som tar lengchen bi yon.
3: Cha Amerika ta bibi uba. Aduga khwai dagi hawga da ba mana. Ai khoi gi gari driver sida bibi u.
4: Kari gumbo wa phom ma ta hai bi u haram da bra. lalroi khana sat khrap la
1: nade nade haina bakari sunang hauda bani mabungna makut khatuna kauki badu da pakana sang khrap ni
4: phubirang gadra
1: tambangam de adu de
4: o
2: mayungbu
1: sidagi tekshin khrap lambi sida khara chalaga lampa ma laibani
2: o o
1: lampa tu gi maning thang ma sarup ta wa yam na hobale rak tu ne ma khoi gi laira
2: mayung phawbadang chamina rusira
1: as lore lore na khoina unna lingni bara tha numisina aroi ba oibai ai
4: sakam sida prema khoi gi yumna
1: radha khoi gi thongal da gi thongal ani omdang chalaga lei o
4: unna drabasu aibung ai biram ba gi yamna thaga saram itam bio mamun yamla ba silla ba matam kaya aidam mahan khibagi tobiman khangbu sarami karina la man singjoge hanglam itam bio
2: bhai
4: ai gari tha
2: phani bhai